0: 疲れてたみたいね。ぐっすり眠っちゃって。キルちゃん、今日はどうするの？
1: 何か新しい手がかりを探さないとな。街に出てみるか。